Mchima wochi na zagala kulongo. Gana bandu buta bachika. Na kutela samu moshu kwa ukunkwa misa. Ni wa mabuta. Kalu muti. Bunjiji sansa bala choma mbu kwa mbaki.